zwei Sekunden. Los geht's! Schumacher.

Radio 1! Radio 1!

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dați, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

O zi frumoasă, aș zice, de octombrie. O zi mai frumoasă decât cele de octombrie. Avem astăzi o maximă prognozată de 24 de grade Celsius. Și am zis, da, ar merge în septembrie, așa, la 24 de grade Celsius. Suntem pe 5 octombrie și este o zi de luni. Am început o nouă săptămână cu forțe proaspete. Așa, o să ne revenim noi pe parcurs, mai ales în momentul în care se va apropia weekendul, pentru că, no, azi, lunea, bine, azi este adevărat că nici iarba nu crește, așa că, mă uit pe prognoza meteo pentru săptămâna asta în curs și văd aici, pentru vineri, un 28 de grade Celsius, ceea ce, deci o să fie foarte cald, ca să ne înțelegem. Bine, minimele nu o să fie cine știe ce, avem un 10 grade, un 8 grade pe acolo. Deci o să fie rece dimineața. Dacă plecați pe undeva sau, eu știu, vă trăznește să mergeți cu cortul, luați-vă serios ce trebuie ca să vă încălziți, să vă îmbrăcați. Bun, deci așa, avem o săptămână de vară în mijlocul toamnei, în prima parte a, cum se spune, prima decadă, așa, a lunii octombrie. Așa că, 8:12 minute, dăm drumul și pieselor muzicale, ne-am întâlnit și cu prognoza meteo, vom mai avea și alte știri pe parcursul emisiunii de astăzi, așa că, da, normal, o să vă invit să rămâneți lângă aparatele de radio 101,1 în FM, în Călăraș și împrejurim, sau www.radio1.ro, oriunde v-ați afla, radiourile la maxim și energia la fel, tot la maxim.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

ultimul meci din seria de 4 disputate în această perioadă. Tricolorii sunt la ora revanșei cu cea mai tare echipă din grup, adică cu Suedia. Da, deci...

Suediei în Liga Națiunilor, grupa B4. Echipa lui Hagi vine după alte două eșecuri usturătoare, cu 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia. Meciul de pe arena națională va fi ultimul din seria de 4 disputate în această perioadă. Daniel Bârligea și Marius Marin, care au acuzat probleme musculare după meciul de vineri cu Polonia, sunt indisponibili pentru revanșa cu Suedia. Eu cred că n-au curaj să joace. Eu cred că n-au curaj. Au zis, ce să mai mergem noi acolo? Măcar zicem că n-am jucat. Eu. Dar nu, mă, că eu n-am jucat. Dacă jucam eu, nu știu dacă știți genul. Așa. Radu Drăguș și Virgil Ghiță au părăsit sâmbătă cantonamentul echipei naționale, ei fiind suspendați. Meciul va fi, deci, revenim. De ce am spus eu mai de mult și care rămâne valabil. Bă, dacă tot pierdem, putem să pierdem cu alții care nu-s la fel de vedete și să vedem dacă ei pot să joace? Adică, mă gândesc, dacă tot luăm bătaie și cu ăștia șmecheri, haide să luăm bătaie. Haideți să fim înfrânți cu echipă care, să zicem noi, bă, măcar începem să construim ceva pe undeva, no? Zic, dacă tot ne luăm la ochi. Au plecat ăștia. Perfect, ce se poate întâmpla? Să luăm bătaie? Nu cred. Meciul va fi arbitrat de Erkin Masiev din Azerbaidjan. El va fi ajutat de alți doi, în timp ce... Nu pot să le zic numele, nu vreau. Așa, în timp ce rezervă va fi Farid Hajiev, ca să înțelegeți și de ce. Așa, în primul meci din grupele Ligii Națiunilor, de asemenea primul oficial pentru Gheorghe Hagi în noul mandat de selecționer, România a fost învinsă în deplasare de Suedia cu 2-1. Subțire, decent, 25 septembrie. Da? 28 septembrie, tricolorii au fost învinși acasă de Bosnia, cu 4-2. Ăștia au fost ceva mai bădărani, așa? Iar vineri România a luat cu Polonia în deplasare 6-0. Bă, ăsta e scor de tenis. În fine, partida Suedia-România se joacă luni, adică a fost din ce în ce mai bine. Prima dată am luat 2, după aia 4, după aia 6. Dumnezeu cu mila, sperăm să nu fie din 2 în 2. Așa, se joacă în această seară pe Arena Națională, va fi difuzată în direct la televizor și o să stăm și noi, bine, dacă mă întrebați pe mine, eu cred că o să mă uit la un film.

0: informații utile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Spitalul Județean de Urgență Călăraș ar putea forma o echipă de cardiologie intervențională cu sprijinul unor specialiști din Franța. Vicepreședintele Consiliului Județean Călăraș, Bogdan Mihai, a anunțat discuții privind pregătirea medicilor și colaborarea pentru viitorul laborator din corpul nou al spitalului. Întâlnirea a fost organizată la inițiativa doctorului Vlad Sârzea, președintele Colegiului Medicilor Călăraș. Au participat doctorul Vincent Milien, șeful laboratorului de cateterism de la Centrul Spitalicesc din San Quentin și cardiologul intervenționist Bilel Zoglami. Potrivit informațiilor prezentate de administrația județeană, un medic rezident în ultimul an sau un specialist care alege să lucreze la Călăraș ar putea beneficia de până la un an de pregătire în Franța. Cei doi medici și-au exprimat disponibilitatea de a veni la Călăraș cel puțin o dată pe lună pentru intervenții și sprijin în cazurile complexe. Viitorul laborator ar urma să fie dotat cu un angiograf modern. Obiectivul anunțat este dezvoltarea unei echipe permanente care să ofere pacienților acces la proceduri specializate mai aproape de domiciliu. Colaborarea se află în etapa discuțiilor, iar posibilitatea de formare profesională este adresată medicilor interesați să-și continue activitatea în municipiul Călăraș. Angajatorii din județul Ialomița au beneficiat de subvenții pentru încadrarea persoanelor care întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița a anunțat fonduri de 2.600.000 de lei pentru acest program. În perioada ianuarie până la septembrie, stimulentele au susținut angajarea a 146 de persoane vulnerabile, cele mai multe având peste 50 de ani. Sprijinul financiar menționat de instituție este de 2.250 de lei lunar, acordat angajatorilor în condițiile programului. Printre categoriile vizate se află șomerii de lungă durată și tinerii care sunt în afara sistemului de educație și a pieței muncii. Plățile au fost reluate anul acesta, după întreruperea finanțării în anul precedent. Separat, bilanțul agenției pentru primele 8 luni arată că aproximativ 1.800 de persoane au fost încadrate în muncă prin serviciile instituției. Dintre acestea, 351 au fost clasificate drept greu sau foarte greu ocupabile. Următoarea întâlnire directă dintre firme și candidați este programată vineri 9 octombrie, când Ajofeme Ialomița organizează o nouă bursă a locurilor de muncă. Un nou sector al drumului județean 213A din județul Călăraș a fost asfaltat săptămâna trecută. Echipele Societății Drumuri și Poduri Călăraș au intervenit pe o lungime de 2 km și 730 de metri în cadrul planului anual de lucrări aprobat de Consiliul Județean. Drumul asigură legătura dintre drumurile naționale 3A și 3B și este utilizat pentru deplasările dintre localitățile din zonă. Potrivit societății, programul de asfaltare va continua și anul viitor prin extinderea porțiunilor modernizate. Intervențiile au fost organizate etapizat în funcție de programele de investiții și întreținere. Pentru șoferii care folosesc zilnic această legătură rutieră, lucrările urmăresc îmbunătățirea condițiilor de circulație și a accesului către cele două drumuri naționale. Reprezentanții Drumuri și Poduri Călăraș au precizat că modernizarea traseului face parte din colaborarea cu administrația județeană pentru întreținerea rețelei rutiere. Bilanțul comunicat acum privește sectorul asfaltat în ultima săptămână, iar continuarea intervenției este anunțată pentru programul anului viitor. DJ213A se află printre traseele pe care au fost executate succesiv lucrări de asfaltare în ultimii ani. O nouă rundă de consultări pentru desemnarea unui prim-ministru este programată astăzi de la ora 14 la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan va primi pe liderii partidelor parlamentare în încercarea de a identifica o formulă de guvernare susținută în Parlament. Potrivit informațiilor prezentate de Radio România Actualități, șeful statului urmează să anunțe candidatul după întierea discuțiilor. Consultările reprezintă a patra încercare de formare a unui guvern la 5 luni de la demiterea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură. Partidul Social Democrat a anunțat că este pregătit să-și asume guvernarea și îl propune pentru funcția de premier pe Sorin Grindeanu. Liderul Social Democrat a declarat că în cazul desemnării va discuta cu toate partidele pentru ieșirea din blocajul politic și va propune un program de relansare economică. De cealaltă parte, AUR susține organizarea alegerilor anticipate. Discuțiile de astăzi vor avea astfel în centru atât numele viitorului candidat, cât și posibilitatea construirii unei majorități parlamentare. Pozițiile exprimate de formațiuni vor fi discutate la Cotroceni, iar eventualele acorduri politice vor contura următoarea etapă a formării executivului. Elevii și profesorii din învățământul preuniversitar au astăzi zi liberă cu ocazia zilei dedicate cadrelor didactice. Cursurile se vor relua mâine, marți, 6 octombrie, potrivit structurii anului școlar. Prevederea se aplică în grădinițe, școli și licee și este inclusă în ordinul Ministerului Educației privind organizarea anului școlar 2026-2027. Ziua liberă este prevăzută și în contractul colectiv de muncă din învățământ. La nivel internațional, 5 octombrie este Ziua Mondială a Profesorilor, instituită de UNESCO în anul 1994. Data amintește de adoptarea recomandării privind statutul cadrelor didactice, document care stabilește repere referitoare la formare, recrutare, responsabilități și condițiile de muncă. Pentru familii, următorul reper din calendarul școlar este vacanța de toamnă. Primul modul de cursuri se încheie vineri, 23 octombrie. Vacanța este programată între 24 octombrie și 1 noiembrie, iar al doilea modul începe luni, 2 noiembrie. Până atunci, după pauza de astăzi, activitatea școlară revine de mâine la programul obișnuit. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

38 de grade Celsius, cum zice prognoza, o să fie cald și bine. Am văzut prin Spania niște ploi, cum nu s-au mai văzut de mult, prin Grecia, da, ne așteptăm. Deci cam Mediterana este așa, pe ploi, o să vină și la noi. Deocamdată suntem bine și avem o săptămână frumoasă, aflăm și că pe A1 între Cisnădie și Boița, porțiunea se închide de astăzi, se ridice un nou pasaj, așa că asfaltul de mare viteză devine oficial istorie pentru următoarele săptămâni. Cât timp va trebui să așteptăm până la redeschiderea autostrăzii și cum se va circula deja pe variantele ocolitoare? Noi cam știm. Cei care au mai fost pe acolo cam știu cum se circulă pe Valea Oltului atunci când nu se circulă. Dar rutele ocolitoare sunt DN1, DN7 pe Valea Oltului, unde oricum coloanele sunt la ordinea zilei și pe acolo se mai lucrează câte pe aici pe acolo, deci chiar dacă nu vor face față traficului, măcar putem spune că avem experiență. Lotul de 13 km dintre Sibiu și Boița, inaugurat în 2022, se închide de astăzi pentru continuarea lucrărilor la cel mai complex nod rutier din țară, cel de la Boița. Acolo se vor întâlni autostrăzile A1, A13 și DN7. Iar bretelele vor fi dispuse pe 3 niveluri. S-au luat decizii de închidere totală a traficului, nu doar a traficului greu, din motive de siguranță rutieră. Practic, grinzile vor fi turnate în cofraje grele de sute de tone la înălțime, exact deasupra șosele, iar constructorul nu a vrut săriște. Dar nici eu n-aș fi trecut pe acolo dacă aș fi avut de ales. 19 decembrie este data la care vom putea circula din nou pe acest lot de autostradă dintre Sibiu și Boița, iar anul 2028 este termenul de finalizare a autostrăzii A13 între Făgăraș și Sibiu, dar și a lotului dintre Boița și Ticveni, care practic va ocoli leatului cu totul. Da? Bine, avem așadar cum lotului, da? O să dea drumul, o să putem să circulăm pe autostradă. Doamne ajută! Aole. Da! Înapoi la muzică, la cea mai bună muzică din tot FM-ul, avem vești și, adică proaste că se închide circulația, dar și bune că se termină lucrarea.

În două din trei nopți pe săptămână, mirosul se instalează. Locuitorii satelor de la periferia Istanbulului nu știu ce este, dar sunt afectați de el de ani de zile. Un miros atât de urât încât trebuie să doarmă cu ferestrele închise, chiar și în nopțile fierbinți de vară. Bine, știu și sursa. Imensa groapă de gunoi municipală Silivri, la câțiva kilometri distanță, care erupe gaze sufocante pe măsură ce alimentele și alte deșeuri organice se descompun. Știm ce înseamnă mirosul, da? Am avut și noi zilele când a fost săptămâna trecută o situație, da? Mirosul nu este subtil, este, te sufocă. A spus Kemalettin Ozenk, stând în fața unei ceainării dintr-un sat pe acolo. Ce e mai rău când aerul este nemișcat uneori, familiile zăbovesc până la miezul nopții aici, chiar și când intri înăuntru, nu poți să scapi. Păi ce vrei, aerul dinăuntru, nu, casele nu sunt închise ermetic. Și atunci și aerul dinăuntru este la fel de frumos, mirositor. Aceste gaze reprezintă mai mult decât o problemă locală, printre acestea se numără metanul, un gaz care contribuie puternic la încălzirea climei, care se revarsă din amplasament în cantități atât de mari încât până de pana de fum este vizibilă din spațiu. Supravegherea prin satelit arată că depozitul de deșeuri este cel mai mare depozit de deșeuri cu superemisii din Turcia. De fapt, rata media emisiilor de 7,4 tone pe oră îl face unul dintre cele mai grave identificate oriunde în lume. Dar merge captat tot gazul ăsta, că mă gândesc, da? Impactul acestei singure scurgeri asupra încălzirii planetei este echivalent cu 1,5 milioane de SUV-uri mari pe benzină care își accelerează motoarele. Existând și mai multe gropi de gunoi cu superemisii în Turcia, da. Acestea se întind de la Izmir în vest până la Ankara în centrul și Antalya în sud, multe cu scurgeri uimitor de mari, au declarat cercetătorii de la Universitatea din California. Da, deci și asta, cum să zic, vorbim de țara care găzduiește summitul ONU pentru climă. Da, cam așa stau lucrurile. Da, deci dezvăluirea că Turcia are una dintre cele mai grave scurgeri de metan din depozitele de deșeuri din lume vine în momentul ăsta dificil. În noiembrie țara va găzdui următorul summit global al ONU privind clima. O să vedem dacă vor avea, să zic, nu știu, bunul simț să recunoască treaba asta și să vedem și ce măsuri vor lua, pentru că, na, am spus și pot să o repet ori de câte ori. Deci Istanbulul este, dacă considerați că Bucureștiul este aglomerat, Istanbulul este București ori 10. Dacă considerați că, nu știu, un oraș, luăm Bucureștiul, da? Că sunt zone unde nu e ce trebuie, Istanbulul este ori 10. Ori 10, ori 10, ori 10, ori 10. Din toate punctele de vedere. Da, ca și, eu știu, cât de pestriță este populația, da? Istanbul este București, ori 10. Deci totul este ori 10, inclusiv mirosurile de acolo. Da, bun. Și a plasat reducerea emisiilor de metan în fruntea agendei de acțiune asupra căreia dorește ca toate națiunile să fie de acord. Prima doamnă Turciei a fost activistă proeminentă pentru zero deșeuri și reducerea emisiilor de metan pe scena globală, în ciuda problemelor majore dezvăluite acum pe plan intern. Iar președintele Erdogan a declarat că gestionarea deșeurilor este o prioritate într-un discurs pe care l-a susținut în iunie. Și dacă este o prioritate, de ce nu ați luat măsuri mai demult? Că depozitele alea nu sunt de ieri. N-a venit cineva și a aruncat niște gunoi acolo. Lucrurile sunt așa de mulți ani de zile. Mă rog, varianta cea mai bună ar fi să captăm tot metanul ăsta și să-l ardem pentru energie, pentru toate astea. Da, mă rog, să-l folosim. Pe teren, problema persistă de ceva vreme. Un grup tot mai mare de oameni nemulțumiți din orașul său și un jurul gropii de gunoi Silivri, da? Au petrecut ani de zile căutând pe cineva care să intervină, dar ideea de a contacta municipalitatea din Istanbul, care administrează instalația, nu le-a trecut prin minte. Unii au lansat pe internet mesaje indignate despre miros sub lista gropii de gunoi de pe Google Maps și în timp ce Ozenka a încercat să convingă oamenii să semneze o petiție destinată Ministerului Silviculturii, care supraveghează mai multe mine din apropiere. Dar oamenii foarte ușor dau unde... Cum e? Nu vedem nimic aici.
Da, ați întrebat la primărie? Nu. Avem o groapă în mijlocul străzii. Publicăm pe rețelele de socializare. Primim like-uri, primim comentarii, primim... dar nu rezolvăm problema. Cererea, sesizarea trebuie depusă la autorități. La fel și turcii, că doar nu credeți că ei sunt mai deștepți ca noi. Bine, întoarcem noi la muzica noastră, cea de toate zilele. Rămâneți cu Radio 1 pe 101,1 în FM și www.radio1.ro.

0: și utile. Ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Prefectura Ialomița a deschis în primele 8 luni ale anului 9 acțiuni în instanță pentru anularea unor acte administrative emise în localitățile județului. Potrivit situației prezentate de instituție și publicate de Independent, o parte dintre hotărârile contestate privesc taxe locale și finanțarea unor servicii de utilități publice. Prefectura a considerat că respectivele decizii ridică probleme de legalitate și a cerut instanței să le analizeze. Printre exemplele menționate se află o hotărâre a Consiliului Local Drăgoiești, adoptată în februarie, privind acordarea unor ajutoare pentru plata taxei de salubrizare. Un alt caz privește o hotărâre a Consiliului Local Ciulnița referitoare la majorarea aceleiași taxe. Verificările prefecturii vizează atât hotărârile consiliilor locale, cât și dispozițiile emise de primari. În unele situații, administrațiile au corectat sau au revocat actele după corespondența cu instituția prefectului. Pentru cazurile ajunse în contencios administrativ, judecătorii vor stabili soluția. Informațiile sunt importante pentru locuitorii care plătesc taxe locale, deoarece documentele contestate stabilesc obligații financiare sau modul în care sunt utilizați banii bugetelor comunale. Constatările prezentate reprezintă poziția prefecturii în aceste litigii. Un autoturism a rămas între barierele unei treceri la nivel cu calea ferată din municipiul Călăraș, în timp ce prin zonă trecea un tren. Incidentul s-a produs sâmbătă 3 octombrie în jurul orei 16 pe strada locomotivei, în apropierea legăturii către cartierul 10 Nivele. Potrivit informațiilor preliminare, conducătorul auto ar fi încercat să traverseze, iar vehiculul a fost surprins în interiorul trecerii în momentul coborârii barierelor. La fața locului au fost trimise echipaje de poliție și pompieri, a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Călăraș, inclusiv un echipaj de descarcerare. Împrejurările exacte urmează să fie clarificate pe baza verificărilor autorităților. Relatarea disponibilă descrie poziția autoturismului în zona trecerii și intervenția echipajelor, iar informațiile despre eventualele consecințe trebuie stabilite oficial. Pentru participanții la trafic, situația readuce în atenție riscul de a rămâne cu vehiculul pe o trecere feroviară în timpul apropierii unei garnituri. Incidentul a avut loc pe un traseu utilizat pentru deplasările dintre strada locomotivei și zona de locuințe din municipiul Călăraș. Polițiștii și pompierii au intervenit pentru gestionarea situației și verificarea zonei. Sebastian Gima a câștigat turneul internațional de tenis de la Slobozia după o finală disputată între doi jucători români. Duminică, 4 octombrie, el l-a învins pe Adrian Boitan în două seturi, 6-3 și 6-4. Meciul pentru trofeul Naparis a durat aproximativ o oră și jumătate. Gima, în vârstă de 24 de ani, a început mai bine și a câștigat de două ori pe serviciul adversarului în primul set. În partea a doua întâlnirii, Boitan a trecut în avantaj 4-2. Gima a revenit însă cu 4 game-uri consecutive și a închis finala fără set decisiv. Competiția de la Slobozia a avut premii totale de $30.000 și a făcut parte din circuitul internațional ITF. Pentru câștigător, acesta este al doilea titlu ITF al sezonului după succesul obținut la Monastir. Sebastian Gima ocupa locul 580 în clasamentul ATP înaintea rezultatului anunțat. Finala de duminică a încheiat săptămâna de tenis găzuită de municipiul Slobozia, cu trofeul adjudecat de un sportiv român și cu Adrian Boitan finalist. Senatul are programată astăzi dezbaterea unui proiect care propune amânarea sancțiunilor pentru utilizatorii sistemului electronic de taxare rutieră, TOLRU. Inițiativa prevede suspendarea aplicării amenzilor și a tarifului de despăgubire de 2000 de lei până la 31 martie anul viitor. Potrivit Radio România Actualități, proiectul a fost inițiat de PSD în urma problemelor apărute la lansarea platformei pe 1 octombrie. Numărul mare de accesări a provocat blocaje, iar inițiatorii susțin că perioada propusă ar permite remedierea aplicației și testarea acesteia cu utilizatori din România și din străinătate. Măsura se află în procedură parlamentară. După etapa din Senat, documentul va ajunge la Camera Deputaților, care are votul decisiv. În weekend au continuat și protestele transportatorilor. Duminică, zeci de șoferi au manifestat în municipiul Târgu Jiu, nemulțumiți de noul sistem de taxare și de creșterea costurilor. Vineri, proteste au avut loc și în Mehedinți, unde circulația cu viteză redusă a produs blocaje pe drumul Național 6 și pe centura municipiului Drobeta-Turnu Severin. Aplicarea eventualei amânări depinde de finalizarea procedurii legislative. O femeie a murit în urma incendiului izbucnit duminică într-un pavilion spitalicesc din municipiul Brașov, iar 10 pacienți au fost evacuați. Două cadre medicale au fost evaluate la fața locului după ce au inhalat fum. Focul a fost semnalat după amiază la etajul 1 al pavilionului Mârzescu, de pe strada Alexandru Ioan Cuza. Echipajele de intervenție au găsit victima într-un salon după stingerea incendiului. Polițiștii au deschis un dosar penal, iar cercetările sunt coordonate de un procuror al parchetului de pe lângă judecătoria Brașov. Ancheta urmărește stabilirea cauzei incendiului și a împrejurărilor în care acesta s-a produs. Pentru intervenție au fost mobilizate autospeciale de stingere, o autoscară, un echipaj de descarcerare și ambulanțe. Pacienții aflați în zona afectată au fost scoși pentru a fi protejați de fum și de pericolul extinderii focului. Potrivit informațiilor comunicate după intervenție, incendiul a fost lichidat într-un timp scurt. Trupul femeii a fost transportat la medicină legală pentru autopsie. Verificările polițiștilor și ale specialiștilor vor stabili succesiunea evenimentelor și eventualele responsabilități. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș!

0: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: 101,1 FM, cel mai bun radio din județ. Radio 1. Radio 1.

mondială a educației în România. Nu știu, avem cumva un paradox aici. Mă rog, în România, elevii și profesorii din învățământul preuniversitar nu merg la cursuri. În sfârșit am găsit formula, să zic, perfectă, prin care demonstrăm cât de importantă este școala și anume o închidem pentru o zi. Lăsând ironia la o parte, ziua este liberă și este prevăzută în structura anului școlar și în contractul colectiv de muncă. Cursurile nu vor fi recuperate, iar elevii revin în bănci de mâine. Ziua Mondială a Educației este marcată anual pe 5 octombrie și atrage atenția asupra rolului profesorilor și asupra condițiilor în care aceștia își desfășoară activitatea. Nu este doar o ocazie pentru mesaje cu flori, cărți și copii care zâmbesc perfect aliniați într-o fotografie. Este și un moment în care putem întreba cât investește România în școli. Câți profesori renunță la sistem, câți copii abandonează cursurile și de ce există diferențe atât de mari între o școală bună dintr-un oraș mare și una vulnerabilă din mediul rural. Da. Profesorului se cere să predea, să evalueze, să completeze documente, să gestioneze conflicte, să comunice permanent cu părinții, să folosească platforme digitale, să recunoască problemele emoționale ale copiilor, eventual să și repare imprimanta, pentru că omul de la informatică vine joi. De exemplu, în același timp, educația este domeniul despre care toată lumea are o opinie. Am fost elevi, deci avem impresia că știm cum trebuie condusă o școală. Ca și cum am pune, putem administra un

Dorim o zi bună și o revenire blândă la rezultate, la realitate mâine dimineață. Noi nu luăm liber aici de la muzică, în Radio 1, 101,1, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Intră acum la oră și, normal, dacă intră la oră, nu primește nici absență, nu? Cam așa. Bine, înapoi la muzică, cum spuneam, rămâneți cu Radio 1. Bună dimineața, Călăraș!

noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la cum, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: Ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

noastră, dar nu o să o oprim, o să o lăsăm să se învârtă în continuare. Am aflat că este și bolnavă, săraca. Bine, are oameni. A fost infectată cu oameni. Încheiem seria de astăzi cu o întrebare care apare tot mai des când vorbim despre inteligența artificială. Cât risc dispunem, suntem dispuși să acceptăm pentru beneficiile unei tehnologii? Mă uitam că dezvoltatorii sistemelor AI susțin că aceste instrumente pot accelera cercetarea, pot îmbunătăți medicina, pot automatiza sarcini repetitive, pot oferi acces rapid la informații, dar în același timp există și riscuri legate de date personale, despre dezinformare, de fraude, de pierderea unor locuri de muncă și decizii luate de sisteme pe care oamenii nu le înțeleg complet încă. Nu știu dacă o să le înțeleagă complet vreodată. Dezbaterea nu mai este dacă inteligența artificială va fi folosită. Ea este deja folosită. Întrebarea este cine stabilește limitele, cine răspunde atunci când sistemul greșește și cât de transparent trebuie să fie procesul. Companiile spun adesea că tehnologia va produce mai mult bine decât rău. Este posibil că s-a mai întâmplat, numai că persoana afectată de partea rea nu va fi foarte liniștită când îi explicăm că, statistic, restul societății se simte excelent, pentru că pe ele interesează de el, nu de ceilalți. Da, adică dacă cineva îți spune că, în general, românii o duc bine, tu îi spui, da, dar eu nu. Bine, e ca un produs care funcționează foarte bine în 99% dintre cazuri. Procentul sună minunat până când sistemul este folosit de milioane de ori și acel 1% capătă o populație. Adică reglementarea este prea strictă, de fapt o reglementare prea strictă poate încetini inovația și poate lăsa tehnologia doar în mâna câtorva organizații mari. Lipsa regulilor, de altă parte, poate transforma publicul într-un grup uriaș de testare. Între cele două extreme trebuie găsit un echilibru. Utilizatorii au și ei o responsabilitate. Un răspuns formulat convingător nu este automat și corect. Am văzut asta la ChatGPT, care îți spune cu siguranță trebuie să mergi pe jos să speli mașina. Inteligența artificială poate scrie cu o siguranță remarcabilă lucruri complet greșite, da? Deci așa, seamănă din acest punct de vedere cu omul care nu a citit instrucțiunile, dar explică tuturor cum se montează dulapul, că el știe, da? Bine, AI-ul este un instrument. El poate ajuta un medic, un profesor, un jurnalist sau un programator, dar nu elimină nevoia verificării și a judecății umane. Poate că întrebarea corectă nu este dacă acceptăm lucruri rele în schimbul progresului. Întrebarea este ce facem concret ca acele lucruri să fie cât mai rare, detectate rapid și reparate atunci când apar. Până când inteligența artificială va putea alege fără să greșească următoarea piesă, asta rămâne treaba mea. Așa, și o să ne uităm pe aici. Bineînțeles că pe final de emisiune trebuie să ne luăm și rămas bun, da? Avem cum să zic, ultima strigare, da? Încheiem, cum spuneam, seria de astăzi, dar nu încheiem chiar de tot așa, pentru că mai avem și prognoza meteo de final de emisiune. Am început săptămâna într-o zi, să zicem, 24 de grade, o zi călduță de octombrie. Dar continuăm cu 25 pentru mâine, continuăm cu 26 pentru miercuri, 27 joi, 28. Deci aici nu, eu nu le număr. Astea sunt temperaturile maxime prognozate pentru săptămâna următoare. Vineri 28 de grade, ca să scadă la 23 pentru weekend. Zic că nu e rău. Zic că este chiar foarte bine pentru momentul în care ne aflăm așa în calendar. Vor veni și vremuri mai umede și mai răcoroase, dar săptămâna cealaltă, așa că până atunci, toate bune și rămâneți cu Radio 1. 101,1 FM este reperul pentru călărași și împrejurimi sau www.radio1.ro. Ne mai auzim și prin alte părți, dar deocamdată rămânem așa. Bine, toate bune și, cum spuneam, rămâneți cu Radio 1.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea.

are piesa asta. Exact ce trebuie pentru o zi de luni, când mai avem nevoie de câteva minute până să acceptăm oficial că weekendul s-a terminat. Și m-am gândit ca astăzi să nu începem săptămâna cu liste, productivitate, obiective și toate lucrurile serioase, pe care oricum o să avem suficient timp să le facem. Mai bine vorbim despre animale, despre poveștile extraordinare din relația dintre oameni și ele și despre câteva lucruri pe care poate nu le știați. Motivul este simplu. Astăzi, 28 septembrie, este Ziua Mondială de Luptă împotriva Rabiei, iar tema internațională din acest an este Stronger Together, mai puternici împreună. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că petrecem împreună încă o după-amiază la Trafic de Zi, aici la Radio 1. Și pentru că suntem la radio, nu la un curs de medicină veterinară, nu transformăm ziua într-o lecție. O folosim doar ca punct de plecare pentru niște povești interesante despre câini, pisici, animale care au făcut lucruri incredibile și despre relația pe care o avem cu ele. Hai târziu avem sport, trafic de zodii, pontul zilei, mit sau adevăr și vedem concret ce merită să faceți în timpul liber. Până atunci însă, mai administrăm o doză zdravână de muzică bună. Rămâneți pe Radio 1 cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.

A fost o piesă plăcută și mergem mai departe. Dacă aveți câine, sunt curioasă dacă vi s-a întâmplat vreodată să ajungeți acasă și să aveți senzația că știe exact ce dispoziție aveți înainte să spuneți un singur cuvânt. Intri pe ușă veselă și începe imediat agitația. Intri obosită și parcă se așează lângă tine cu totul altfel. Sigur, noi avem talentul de a transforma toate acestea în povești și de a spune că animalul știe tot. Dar adevărul este că animalele domestice sunt foarte bune la observarea comportamentului nostru. Tonul vocii, postura, mișcările, rutina zilnică, toate sunt indicii pe care ele le învață în timp. Și partea simpatică este că noi facem exact același lucru cu ele. Știm privirea aceea de n-am făcut nimic, deși gunoiul este răsturnat în bucătărie. Știm mersul spre ușa care înseamnă hai afară și sunetul acela foarte specific care apare exact când deschizi frigiderul. Poate tocmai de aceea relația dintre oameni și animalele de companie este atât de interesantă. Două specii diferite au ajuns să comunice extraordinar de bine fără să vorbească aceeași limbă. Astăzi, dacă aveți un animal acasă, acordați-i câteva minute în plus. Și pentru că tot este ziua dedicată prevenirii rabiei, verificați și dacă vaccinurile și controlele veterinare sunt la zi. Noi verificăm acum altceva. Dacă mai avem muzică bună. Avem. Multă. După următoarele piese vine știați că...

0: A fost o piesă plăcută și mergem la știați că data de 5 octombrie pentru Ziua Mondială a Profesorilor are o poveste foarte precisă. În 1966, UNESCO și Organizația Internațională a Muncii adoptau o recomandare internațională privind statutul profesorilor cu principii legate de pregătirea lor, condițiile de muncă, drepturi și responsabilități. Tocmai de aceea ediția din 2026 este una specială. Au trecut 60 de ani de atunci. Ziua Mondială a Profesorilor avea să fie instituită oficial de UNESCO în 1994 și de atunci este marcată anual pe 5 octombrie. Și mie îmi place că există o zi dedicată profesorilor, dar cred că partea cea mai interesantă este alta. Aproape fiecare dintre noi poate numi măcar un profesor care i-a rămas în minte. Uneori nu pentru că preda materia noastră preferată, ci pentru că avea un anumit fel de a vorbi cu elevii. Poate ne-a făcut să iubim o carte, ne-a explicat un lucru până când în sfârșit l-am înțeles sau ne-a tratat ca pe niște oameni într-o perioadă în care noi încă încercam să aflăm ce fel de oameni vrem să devenim. Și dacă sunteți elevi și profitați astăzi de ziua liberă, bucurați-vă de ea, pentru că mâine catalogul revine la program normal. Noi nu avem catalog, nu dăm note și nici nu scoatem pe nimeni la tablă. Mai punem niște muzică bună, iar după melodii mergem în lumea sportului, cu o poveste despre oamenii care sunt practic profesorii campionilor, antrenori.
1: Radio 1! Oh!

0: Bă, băi, tu, Dorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, tu, Dorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Radio 1.

0: și utile ai știrile Radio 1 Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Biblioteca Județeană Călăraș a adus împreună cititori, scriitori, copii și voluntari la evenimentul Noaptea Bibliotecilor. Programul s-a prelungit până aproape de miezul nopții și a inclus întâlniri cu autori și activități dedicate publicului. Unul dintre momentele serii a fost lansarea volumului Exilat în viitor, semnat de Angela Mănăstire. Spațiul bibliotecii a fost amenajat pornind de la tema Giganții din lumea cărților, cu un decor inspirat din literatura care îi însoțește pe cititori de-a lungul vieții. Organizatorii au evidențiat contribuția Isabelei Grosu la realizarea decorului și implicarea voluntarilor în desfășurarea programului. La întâlnire a participat și vicepreședintele Consiliului Județean Călăraș, Laurențiu Ionescu. Biblioteca a mulțumit administrației județene pentru sprijinul oferit proiectelor instituției, precum și autorilor și publicului prezent. Evenimentul a oferit participanților ocazia de a discuta direct cu scriitorii și de a descoperi cărți într-un cadru diferit de programul obișnuit. Pentru comunitatea din municipiul Călăraș, seara a reunit lectura, dialogul și activitățile culturale în același spațiu. Bilanțul transmis de organizatori subliniază implicarea cititorilor de vârste diferite și contribuția voluntarilor la întâlnirea dedicată cărților. Aproximativ 10 funcționari din Ianomița au ajuns în situația de a contesta în instanță recuperarea banilor primiți pentru navetă. Cazurile privesc angajații ai Consiliului Județean Ialomița și ai Direcției Județene de Evidența Persoanelor. Decontarea transportului a fost aprobată printr-o hotărâre a Administrației Județene din martie 2024. Ulterior, Camera de Conturi Ialomița a considerat că această facilitate a fost acordată cu încălcarea prevederilor legale și a solicitat recuperarea sumelor. Consiliul Județean a emis dispoziții de imputare, iar persoanele vizate au deschis acțiuni la Tribunalul Ialomița. Potrivit informațiilor publicate de Independent, într-unul dintre dosare este vorba despre 3.800 de lei primiți din anul 2024 până în prima jumătate a acestui an. Angajații contestă inclusiv respectarea termenului în care puteau fi emise dispozițiile de recuperare. Instanța va analiza argumentele părților și legalitatea măsurilor. Litigiul a pornit de la concluziile controlului financiar și privește modul în care a fost aplicat regulamentul de decontare. Hotărârea județeană pe care s-au întemeiat plățile era încă în vigoare la momentul publicării informațiilor. Familiile care au împlinit 50 de ani de căsnicie și cei mai vârstnici locuitori ai comunei Borcea au fost sărbătoriți de administrația locală. Întâlnirea a fost organizată cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice și a inclus acordarea unor diplome de onoare. Printre cei felicitați s-au aflat și dascăli care au contribuit la educarea mai multor generații de copii. Primarul comunei Borcea, Aniel Teodor Nedelcu Pațurcă, le-a mulțumit participanților pentru munca depusă în comunitate și pentru valorile transmise familiilor. Edilul a amintit contribuția seniorilor la dezvoltarea localității, la activitatea agricolă și la păstrarea legăturilor dintre oamenii satului. Programul a inclus discuții, amintiri și fotografii realizate împreună. Administrația a prezentat acordarea diplomelor ca pe o formă de recunoaștere publică a acestei contribuții. Primarul a transmis de asemenea că dorește să păstreze dialogul cu persoanele vârstnice și să cunoască problemele cu care acestea se confruntă. Evenimentul din comuna Borcea a avut în centrul său longevitatea, viața de familie și activitatea oamenilor care au susținut comunitatea de-a lungul deceniilor. Cuplurile sărbătorite au marcat jumătate de secol de căsnicie. A început perioada de vaccinare împotriva gripei, iar medicii recomandă discutarea imunizării cu medicul de familie înainte de intensificarea circulației virusurilor gripale. Vaccinul poate fi obținut din farmacii pe bază de prescripție medicală, iar administrarea se face în cabinete medicale sau în alte unități autorizate. Pentru persoanele eligibile, există compensare în condițiile aplicabile fiecărei categorii de pacienți. Medicul care eliberează rețeta poate clarifica atât indicația de vaccinare, cât și nivelul compensării. Copiii, gravidele, vârstnicii și persoanele cu boli cronice se numără printre categoriile pentru care prevenirea complicațiilor gripei este deosebit de importantă. Recomandările au fost reluate odată cu răcirea vremii și cu activitatea din colectivitățile școlare. Specialiștii atrag atenția și asupra comportamentului la apariția simptomelor respiratorii. Persoanele bolnave sunt îndemnate să rămână acasă și să ceară sfatul medicului, iar părinții să evite trimiterea copiilor cu simptome în colectivitate. Aceste măsuri contribuie la reducerea transmiterii infecțiilor. Pentru programarea vaccinării, primul pas este contactarea medicului de familie, care cunoaște istoricul pacientului și poate oferi recomandarea potrivită. Campania de informare urmărește pregătirea populației înaintea perioadei cu circulație mai intensă a virusurilor. Toți cei 5 elevi din lotul României au obținut medalii la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică desfășurată la Hanoi, în Vietnam. Bilanțul este de 3 medalii de aur și 2 de argint la o competiție care a reunit 315 concurenți din 64 de țări. Medaliile de aur au fost câștigate de Alexandru Ioan Jicu de la Colegiul Național Gheorghe Vrânceanu din Bacău, Teodor Bichir de la Liceul Internațional de Informatică București și Robert Cristiana Mariei de la Liceul Sfântul Nicolae din Gheorgheni. Argintul a revenit lui Vlad Toncu de la Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu și lui Vlad Tudor Bolohan de la Liceul Internațional de Informatică București. Concurenții au susținut probe teoretice, observații cu telescopul, o probă de planetariu, analiză de date și o probă pe echipe. Selecția și pregătirea lotului au fost organizate la Suceava cu implicarea Universității, a Inspectoratului Școlar și a Societății Științifice CIGNUS. Ministerul Educației a susținut participarea prin acoperirea taxelor și a cheltuierilor de deplasare. Ediția din acest an a competiției s-a desfășurat între 25 septembrie și 5 octombrie. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

tare piesa asta. Păstrăm energia și mergem în sport, unde astăzi chiar avem ce urmări dacă vă place tenisul. Circuitul asiatic este în plină desfășurare, iar la Beijing avem semifinale foarte interesante. Alex de Minaur îl întâlnește pe Hubert Hurkacz, iar mai târziu avem un duel care sună aproape ca o finală. Novak Djokovic contra Daniil Medvedev. La Tokyo, Carlos Alcaraz joacă și el pentru un loc în finală. Cu alte cuvinte, dacă vă place tenisul, astăzi este una dintre zilele acelea în care poți deschide televizorul pentru un meci și să descoperi câteva ore mai târziu că planurile zilei au dispărut misterios. Și îmi place foarte mult ceva la tenis. Antrenorul este acolo, echipa este acolo, dar când începe punctul, sportivul rămâne singur. Nu poți să ceri time-out după fiecare greșeală și nici să pasezi mingea unui coleg pentru că astăzi nu-ți intră reverul. Trebuie să găsești singură sau subur soluția, uneori în câteva secunde. De aceea, relația cu antrenorul este atât de interesantă și se potrivește perfect cu tema noastră de astăzi. Un antrenor bun nu îți spune doar cum să lovești mingea. Te învață cum să gândești când lucrurile nu merg. Iar dacă vreți tenis și mai aproape de noi, chiar astăzi începe la București A++ Night Tennis la arenele Ilie Năstase. Competiție programată până pe 15 octombrie. Noi nu avem rachetă în studio, așa că jucăm cu ce avem. Încă un caluc de muzică bună. După el vine Trafic de Zodi, astăzi în varianta mai lungă și cu ceva mai multă nebunie.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

A fost o piesă plăcută și acum intrăm în zona în care nici UNESCO, nici profesorii și nici oamenii de știință nu ne pot ajuta prea mult. Este timpul pentru trafic de zodii. Varianta noastră fără pretenții astrologice, dar cu suficiente situații din viața reală încât să vă întrebați dacă nu cumva planetele chiar au grup de WhatsApp. Berbec, începeți săptămâna cu energia elevului care a aflat că prima oră s-a anulat. Aveți chef să rezolvați tot până la prânz, să dați telefoane, să mutați munții și eventual să reorganizați și viața colegilor. Problema apare pe la ora 3, când bateria ajunge la 7% și vă întrebați cine v-a pus să vă apucați de toate. Taur, pentru voi, zi liberă sau nu, întrebarea importantă este ce mâncăm. Dacă cineva propune o ieșire și spune vedem noi acolo, deja nu mai aveți încredere în organizare. Aveți nevoie de meniu, adresă și dacă se poate să știm și desertul înainte să plecăm. Gemeni, astăzi aveți atât de multe povești încât o simplă întrebare de tipul ce mai faci poate deveni podcast în 6 episoade. Atenție la oamenii care vă întreabă din politețe. Nu toți și-au rezervat după amiaza. Rac, dacă ați aflat că cei mici sunt liberi astăzi, probabil planul vostru de liniște s-a încheiat înainte să înceapă. Pe de altă parte, o după-amiază cu familia poate ieși foarte bine dacă renunțați la ideea că totul trebuie să se desfășoare exact după program. Leu, astăzi cineva vă laudă și încercați să răspundeți modest. Se vede că depuneți efort. Mulțumesc este suficient. Nu este nevoie să explicați și de ce persoana respectivă are perfectă dreptate. Fecioară, dacă ați fi profesoară astăzi, probabil ați folosi ziua liberă ca să organizați materialele pentru următoarele 3 săptămâni. Relaxarea este frumoasă, dar ar fi și mai frumoasă dacă ați încerca-o măcar o dată fără tabel. Balanță. Cineva vă întreabă unde vreți să mergeți diseară și vă oferă 2 variante. Din acest moment începe adevărata drama a zilei. După 20 de minute, decideți prima variantă. Apoi vă întrebați dacă nu era mai bună a doua. Scorpion. Aveți senzația că cineva nu vă spune toată povestea. Poate aveți dreptate, poate omul pur și simplu a spus bună dimineața. Încercați să nu deschideți dosarul de investigație înainte de cafea. Săgetător. Astăzi vă vine ideea să plecați undeva. Nu contează foarte mult unde. Important este să existe drum, muzică și impresia că faceți ceva spontan. Aveți totuși grijă ca spontaneitatea să nu însemne să descoperiți la destinație că totul este închis luni. Capricorn. Este luni și deja vă gândiți la vineri. Nu pentru distracție, evident, ci pentru că aveți un obiectiv pe care vreți să-l terminați până atunci. Încercați să nu terminați obiectivele colegilor, că s-ar putea să se obișnuiască. Vărsător. Aveți o idee pe care ceilalți o consideră puțin ciudată. Asta în cazul vostru este aproape o confirmare că merită încercată. Notați-o înainte să vă vină alte 7. Pești. Muzica vă prinde extraordinar astăzi. O piesă vă duce într-o amintire, alta într-un film imaginar. Iar până la a treia deja v-ați construit în cap un videoclip complet. Partea bună este că sunteți la Radio 1 și avem material suficient pentru imaginație. Indiferent de zodie, nu luați nimic de aici prea în serios. Dacă se nimerește, spunem că au știut astrele. Dacă nu, dăm vina pe ziua de luni. Noi punem din nou cea mai bună muzică din tot FM-ul, iar după melodii revenim cu pontul zilei.

foarte bună muzica. Și pontul zilei vine tot din lumea școlii, dar este unul care funcționează indiferent dacă aveți 18 sau 80 de ani. Dacă vreți să învățați ceva și chiar să țineți minte, încercați să explicați lucrul respectiv altcuiva în cuvinte simple. Este una dintre cele mai bune metode de a descoperi dacă ați înțeles cu adevărat, pentru că există o diferență uriașă între parcă înțeleg când citesc și momentul în care cineva vă întreabă, bun, și ce înseamnă asta? Și dintr-o dată, toate cuvintele dispar. Puteți face exercițiul cu orice. O funcție nouă dintr-un program, o regulă, o rețetă, o informație citită într-o carte sau chiar ceva ce tocmai ați aflat la radio. Dacă reușiți să explicați simplu, fără să vă ascundeți după termeni complicați, probabil ați înțeles. Dacă nu, vă întoarceți puțin la informație și mai încercați o dată. Și partea bună este că metoda funcționează și când învățăm singuri. Putem explica pur și simplu cu voce tare. Sigur, dacă faceți asta în autobuz, ceilalți călători pot avea întrebări, dar pedagogic sunteți pe drumul cel bun. Acum nu vă ascult eu lecția. Punem muzică bună, iar după melodii vine mit sau adevăr, unde verificăm una dintre cele mai vechi povești din școală. Chiar folosim doar 10% din creier?

le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: și utile ai știrile Radio Ulo Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio 1. Fanfara municipiului Slobozia a revenit în fața publicului, într-un concert organizat în Piața Revoluției. Foștii componenți s-au reunit și au urcat pe scenă alături de copii și nepoți, într-o întâlnire care a adus împreună mai multe generații. Fanfara a fost înființată în anul 1975 și a funcționat până în 1989. Concertul recent a fost organizat cu sprijinul administrației locale, iar publicul a venit să asculte repertoriul care a însoțit odinioară evenimentele orașului. Paulian Dragomir, unul dintre cei implicați în realizarea întâlnirii, a descris revenirea pe scenă ca pe un moment important pentru muzicieni și pentru comunitate. Potrivit relatării publicate de Independent, foștii membri au păstrat legăturile dintre ei, iar reîntâlnirea a oferit prilejul reluării activității în fața spectatorilor. Muzicienii și-au exprimat intenția de a reveni cu alte concerte în centrul municipiului Slobozia. Evenimentul a readus în spațiul public o tradiție muzicală locală și a oferit familiilor componenților ocazia de a participa la continuarea ei. Piața Revoluției a devenit astfel loc de întâlnire între foștii instrumentiști și publicul orașului. 15 persoane vârstnice sunt îngrijite la Centrul Medico-Social din municipiul Oltenița, potrivit informațiilor prezentate de primarul Mihăiță Beștea. Edilul a vorbit despre activitatea centrului și despre vizitele sale periodice cu prilejul zilei dedicate seniorilor. În cadrul acestor întâlniri, primarul discută cu beneficiarii despre starea lor și despre nevoile pe care le au. Mihăiță Beștea a subliniat că unele dintre persoanele îngrijite au trecut prin situații dificile și că dialogul direct ajută administrația să cunoască problemele lor. Mesajul a inclus mulțumiri adresate personalului centrului pentru răbdarea și atenția acordate beneficiarilor în fiecare zi. Primarul municipiului Oltenița a afirmat că va continua să urmărească nevoile persoanelor vârstnice și să păstreze legătura cu acestea. Informațiile prezentate aduc în atenție activitatea unui serviciu local în care îngrijirea și sprijinul zilnic sunt esențiale pentru cei găzduiți. Cele 15 persoane menționate de administrație beneficiază de îngrijire în cadrul centrului, iar vizitele sunt folosite și pentru discutarea condițiilor de care au nevoie. Mesajul transmis de edil a pus accent pe apropierea de seniori și pe recunoașterea muncii angajaților care îi asistă. Cheltuielile pentru telefonie mobilă ale primăriilor Maia și Moldoveni din județul Ialomița au fost criticate în rapoarte ale Curții de Conturi. Verificările au vizat exercițiul financiar al anului trecut, iar auditorii au semnalat plăți peste plafonul prevăzut pentru abonamente. Potrivit informațiilor publicate de Independent, pe baza documentelor de control, la Maia au fost analizate plăți anuale de peste 7.000 de lei pentru abonamente destinate școlii din localitate. La Moldoveni, suma menționată este de 52.000 de lei pe an pentru abonamente ale administrației locale. Auditorii au pus în discuție atât valoarea plăților, cât și justificarea numărului de abonamente încheiate. Rapoartele prevăd rezilierea sau dezactivarea serviciilor care sunt lipsite de justificare în activitatea instituțiilor, ori de atribuire către persoane îndreptățite. Constatările aparțin echipelor de control și privesc folosirea banilor publici pentru servicii de comunicații. Pentru cele două administrații, măsurile indicate presupun verificarea necesarului și corelarea contractelor cu activitatea efectivă. Sumele prezentate în raport descriu cheltuielile analizate, iar stabilirea și aplicarea măsurilor de remediere se fac în cadrul procedurilor de control. Două avioane spaniole F-18 au fost ridicate de la sol în noaptea trecută după detectarea unei ținte aeriene în apropierea frontierei României cu Ucraina. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că ținta evolua la est de localitatea Vâlcove pe teritoriul ucrainean. Aeronavele au decolat de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu și au participat la monitorizarea situației în cadrul Serviciului de Poliție Aeriană Întărită. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj ro alert la ora 2:34 de minute. Alerta aeriană s-a încheiat la 3:23. Potrivit Ministerului Apărării, monitorizarea radar a indicat că ținta a rămas în afara spațiului aerian național. Misiunea a implicat atât supravegherea militară, cât și alertarea preventivă a populației din zona de frontieră. Avioanele spaniole se află în România pentru misiuni de protejare a spațiului aerian aliat. Datele comunicate de minister se referă la incidentul din noaptea de 4-5 octombrie și la măsurile luate până la încheierea alertei. Pilotul român David Cosma Cristofor a obținut locul al treilea într-o cursă din cadrul competiției Formula Trophy Malaysia, desfășurată pe circuitul Sepang. Sportivul în vârstă de 17 ani a reprezentat România și echipa Evans GP. Rezultatul marchează un nou pas în parcursul său la volanul monoposturilor, după ce anul trecut a terminat pe poziția a patra la ediția competiției organizată la Abu Dhabi. David Cosma Cristofor a declarat că este mândru de participarea pentru România și că podiumul din Malaezia reprezintă un rezultat important în drumul său către competițiile de nivel superior. Născut la București, pilotul a început kartingul la vârsta de 6 ani și a trecut ulterior la monoposturi. În prezent concurează în campionatul italian de Formula 4, o competiție în care se pregătesc numeroși tineri care urmăresc promovarea către Formula 3 și Formula 2. Recent, românul a încheiat și un parteneriat cu Pro Racing Academy, fondată de fostul pilot de Formula 1 Giancarlo Fisichella. Podiumul de la Sepang adaugă un rezultat internațional important sezonului său și confirmă progresul față de clasarea obținută la participarea precedentă. Acestea au fost știrile Radio 1, sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio 1 Călăraș.

Tare piesa asta. Și mergem la mit sau adevăr, unde astăzi scoatem la tablă una dintre cele mai cunoscute afirmații despre creier. Oamenii folosesc doar 10% din creier. Sună spectaculos, mai ales pentru filmele în care personajul descoperă cum să activeze restul de 90% și dintr-o dată mută obiecte cu puterea minții. Numai că este un mit. Folosim practic toate regiunile creierului, doar că nu toate fac același lucru și, evident, nu sunt toate activate la capacitate maximă în exact aceeași secundă. Ar fi și puțin obositor. Chiar și activități aparent simple, cum ar fi să vorbim, să mergem, să ascultăm muzică sau să ne amintim unde am pus cheile, implică rețele diferite ale creierului. Și mai avem un mit foarte popular în școală. Unii oameni sunt de emisferă stângă și sunt logici, iar ceilalți sunt de emisferă dreaptă și sunt creativi. Realitatea este mult mai interesantă. Cele două emisfere au într-adevăr anumite specializări, dar creierul funcționează prin colaborarea dintre regiuni, nu ca două departamente care nu-și vorbesc decât prin e-mail. Așadar, dacă sunteți creativi, nu înseamnă că jumătatea logică a creierului și-a luat concediu. Și dacă vă plac cifrele, puteți foarte bine să aveți și imaginație. Concluzia este simplă. Avem un creier mult mai interesant decât miturile construite în jurul lui. Acum îl lăsăm să proceseze ceva mult mai plăcut. Muzică bună. După melodii, vedem concret ce merită să vezi și ce putem face în seara aceasta.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai tai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
1: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
3: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

foarte bună muzică. Și acum facem agenda. Pentru cei care nu vor ca ziua liberă de la școală să însemne doar telefon, televizor și întrebarea ce facem acum, dacă aveți copii, este o zi foarte bună pentru o ieșire împreună. Un film, o plimbare, un muzeu sau pur și simplu o masă în oraș pot transforma o zi de luni într-o mică extensie a weekendului. Iar vremea ne ajută. După amiaza este plăcută și nu avem nevoie nici de umbrelă, nici de echipamentul complet de iarnă. Și păstrăm un minut pentru călărași. Dacă rămâneți aproape de casă, merită să verificați programul cinematografului de la Centrul Județean de Cultură și Creație pentru proiecțiile acestei săptămâni. Dacă preferați aerul liber, profitați de după amiaza senină și ieșiți la o plimbare cât încă avem temperaturi apropiate de 20 de grade. Iar pentru cei care vor sport, la București începe astăzi A++ Night Tennis la arenele Ilie Năstase. Competiție programată până pe 15 octombrie. Nu trebuie ca fiecare ieșire să fie un mare festival. Uneori este suficient să schimbăm decorul pentru câteva ore. Noi mai schimbăm acum câteva piese, iar după ele ne întâlnim pentru finalul ediției de astăzi.

frumoasă piesă pentru final. Și uite că am ajuns la capătul ediției de astăzi. Am pornit de la Ziua Mondială a Profesorilor, ne-am adus aminte de replicile nemuritoare din clasă, am trecut prin tenis și printr-un trafic de zodii ceva mai generos, iar la final am aflat că nu folosim doar 10% din creier. Ceea ce înseamnă că dacă mâine dimineață nu găsim cheile, trebuie să căutăm alte explicații. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că mi-ați ținut companie la Trafic de Zi aici la Radio 1. Ne reauzim mâine, puțin după ora 12, cu alte povești, alte curiozități, evenimente care merită atenția noastră și, bineînțeles, cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Iar dacă aveți un profesor sau o profesoară de care vă amintiți cu drag, poate că astăzi este ziua perfectă pentru un mesaj. Uneori, două rânduri trimise după 20 de ani valorează mai mult decât ne imaginăm. Aveți grijă de voi, conduceți cu atenție, bucurați-vă de seară și rămâneți pe Radio 1.

suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai dai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Au și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Number.

când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la cum, să mai dai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Salut, băi, Tudorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică
1: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar și ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Copiilor le plac provocările și pizza! Și nouă ne plac provocările și să facem pizza. Dar te provocăm și pe tine să încerci pizza, paste, grătar și preparate din pește sau gustări și garnituri, ori salate, oricare ar fi slăbiciunea ta, devine provocarea noastră. Pizza James Mood te așteaptă nu doar cu pizza, ci și cu grătar, gustări, paste, salate sau, dacă îți place fast food, chiar și așa. Pizza James Mood. Vino la noi pe Bulevardul Republicii numărul 3 sau sună-ne la 0770-268-989. Te provocăm să ne provoci. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: 101,1 FM, cel mai bun radio din județ. Radio 1.
2: Now here it is. The original white boy is back again.

multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. 101,1 FM, cel mai bun radio din județ. Radio 1.

0: they said, better relax yourself.
1: Radio 1! Radio 1!